0: Et år senere var Di Gasperi med til at grundlægge det italienske folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
1: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
0: Efter fascismens fald ledte Di Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under Di Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. Di Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
2: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
1: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
0: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
1: Hør, hvad Metsola fortæller om De Gasperis fremtidsplaner.
0: Di Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
1: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var 3 mænd fra grænseregioner, 3 mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
0: Di Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han.
1: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
0: Di Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker ville bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, 2 andre grundlæggere af den europæiske union.
1: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide De Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
3: Questa è l'Europa immaginata da...
0: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke

0: kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainel, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. Lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. Aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12. riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laia ulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. Aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutusele võtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus. Erinevates euroala riikides tegutsevad ettevõtjad ei pidanud enam muretsema ebakindlate vahetuskursside pärast. Tänu sellele muutusid hinnad läbipaistvamaks ning piiriülene kaubandus ja investeerimine lihtsamaks ja paremini ennustatavaks. Eurot haldab eelkõige Frankfurtis asuv Euroopa Keskpank. Koos euroala riikide keskpankadega moodustab ta eurosüsteemi. Euroopa Keskpanga peamine ülesanne on hoida hinnad stabiilsena, kujundada euroala rahapoliitikat ja tagada finantssüsteemi sujuv toimimine. Euroopa Keskpank on poliitilisest mõjust sõltumatu ja tänu sellele püsib euro usaldusväärsena nii euroalal kui ka väljaspool seda. Euroopa Parlamendil on euroga seotud küsimuste lahendamisel olnud algusest peale kaalukas roll. Parlament aitab kujundada eurot reguleerivaid õigusakte, jälgib majanduse juhtimist ning kontrollib Euroopa Keskpanga ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide tööd. Parlamendi liikmed tagavad, et Euroopa kodanike seisukohad on finantsstabiilsust, tarbijakaitset või majandusreforme käsitlevates aruteludes esindatud. Paljud inimesed on veendunud, et euro kasutusele võtt tõstis hüppeliselt hindu. Mõnede tarbekaupade hinnad tõusid küll märgatavalt, ent kui vaadata kogu majanduse inflatsiooni andmeid, avaneb teistsugune pilt. Sõltumatute teadlaste uuringud on näidanud, et euro kasutusele võtt põhjustas ainult väikese ühekordse inflatsiooni tõusu, mis tihti jäi vaid mõne kümnendiku protsendipunkti piiresse. Teiste sõnadega märkasid inimesed oma igapäevaelus küll mõne levinud kauba hinnatõusu, ent üldise elukalliduse tõusu taga ei olnud üksnes euro kasutusele võtt. Palju suuremat rolli mängisid teised tegurid, nagu palgad, energiahinnad ja üldised majandustingimused. Sarnaselt Euroopale on ka euro käinud läbi mitmetest raskustest. Pärast 2008. aasta finantskriisi ja euroala võlakriisi loodi uued mehhanismid, näiteks Euroopa stabiilsusmehhanism, mille eesmärk on kaitsta euroala ja parandada selle finantsjuhtimist. Need katsumused aitasid muuta ühisraha vastupidavamaks ja stabiilsemaks. Lisaks 21 Euroopa Liidu riigile on euro kasutusel ka Andorras, Monacos, San Marinos, Vatikanis, Montenegros ja Kosovos. Sellest nähtub, et euro äratab usaldust ka väljaspool Euroopa Liidu piire. Tulevik toob ka euro jaoks kaasa uuendusi. 2029. aasta paiku kavatseb Euroopa Keskpank võtta kasutusele digieuro. Elektroonilises vormis euro ei ole mõeldud sularaha asendama, vaid seda täiendama, et muuta euro digiajastule vastavaks. Euro läbipaistvuse, turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks peetakse igas etapis nõu kõigi Euroopa Liidu institutsioonide, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. Euro on Euroopa lõimumise keskne osa. See põhineb usaldusel, koostööl ja ühisel vastutusel ning käib kaasas muutuva maailmaga. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Vi kommer ikke udenom, at banker er meget vigtige for os. Vi betror dem vores penge, og vi bruger dem til alt lige fra boliglån til pengeoverførsler over alt i verden. Og ligesom vi regner med, at vores banker holder styr på vores penge, regner EU også med at kunne bruge sine egne banker til at udføre vigtige opgaver og nå sine mål.
2: Du har muligvis hørt om den europæiske centralbank. Men vidste du, at dens beslutninger har betydning for din pengepung? Og var du klar over, at der også findes en europæisk investeringsbank, som har sin helt egen opgave? Lad os se nærmere på begge banker.
1: Lad os først se på, hvor bankerne er placeret. Den europæiske centralbank, som forkortes ECB, har hovedsæde i Frankfurt. Frankfurt er Tysklands vigtigste finansielle knudepunkt og huser også landets største lufthavn. Det gør byen til et ideelt sted for indenlandske og internationale rejser, for eksempel forretningsrejser. Så det var ikke tilfældigt, at EU valgte at lægge sin centralbank i lige netop Frankfurt.
2: Og der lå også en del tanker bag placeringen af den europæiske investeringsbank, også kendt som EIB. Den ligger i Luxembourg, som er et stort internationalt finanscentrum og et stiftende medlem af det europæiske økonomiske fællesskab, forgængeren for EU, som vi kender det i dag.
1: Men hvilken rolle spiller de to banker? Den europæiske centralbank, eller ECB, tager sig af euroen sammen med de nationale centralbanker i de lande, der har euroen som valuta. ECB's vigtigste opgave er at udvikle og gennemføre pengepolitikken på tværs af euroområdet. På den måde fungerer ECB som euroområdets svar på Danmarks Nationalbank.
2: ECB skal holde priserne stabile og sigte efter en inflation på 2% på mellemlang sigt. Men hvorfor lige 2%? Fordi både en høj og en lav inflation kan skade økonomien i det lange løb. Når inflationen er høj, stiger priserne hurtigt, og så får vores penge hurtigt ben at gå på. Hvis inflationen bliver ved med at være høj, vil vi ikke kunne købe den samme mængde varer og tjenesteydelser som før. Derfor er det i eurosystemets interesse at holde inflationen på 2% på mellemlang sigt og undgå at miste kunder på sine markeder.
1: Det er vigtigt, at vi kan bevare tilliden til systemet. Hvis den ryger, kan det nemlig føre til en meget lav inflation, og det kan være lige så skadeligt som en høj inflation, fordi den kan resultere i lavere løn og lavere beskæftigelse. Så selvom lav inflation betyder lavere priser, kan vi stadig stå med et problem, fordi folk ikke vil have råd til særlig meget, hvis de tjener mindre eller har svært ved at finde et job.
2: ECB har flere værktøjer, som kan påvirke økonomien i euroområdet. Den kan for eksempel fastsætte renten på et bestemt niveau for at holde priserne stabile. Det er også ECB's ansvar at sikre, at betalingssystemer som kredit- og debitkort fungerer som de skal, så vi hurtigt, sikkert og let kan overføre penge i hele Europa, og så vi kan betale uden kontanter.
1: Men ECB gør også andet end bare at føre tilsyn med kontantløse betalinger. Den giver tilladelse til at trykke de eurosedler, som bliver brugt rundt om i Europa til at betale for dagligvarer og tjenesteydelser. Og banken har endnu en vigtig opgave. Den fører tilsyn med de europæiske banker for at sikre, at alt fungerer som det skal, og at de kan håndtere alle de finansielle problemer, der måtte opstå. Selvom vi i Danmark ikke benytter os af euroen, er vores krone bundet til euroen på en måde, som gør, at en stærk euro også gavner os. Så ECB's arbejde gavner med andre ord også os danskere.
2: Lad os nu se lidt nærmere på den anden bank, den europæiske investeringsbank, eller EIB. Den har en noget anden opgave end den europæiske centralbank. EIB beskriver sig selv som EU's långiver, fordi den udlåner penge til projekter, der bringer EU tættere på at nå sine mål. Det kan være mål inden for områder som sundhed, uddannelse og boliger.
1: Men hvor kommer pengene fra? De kommer nemlig ikke fra EU-budgettet, som man måske kunne tro. Faktisk låner banken selv pengene, primært på kapitalmarkederne gennem obligationer, og derefter låner den pengene ud til forskellige projekter på gunstige vilkår.
2: Omkring 90% af lånene ydes inden for EU. Hvis du driver en virksomhed eller arbejder i den offentlige sektor og har et projekt, der kan være en hjælp til at opnå et eller flere af EU's mål, kan du ansøge om et EIB-lån. Banken vil derefter vurdere, om du er berettiget til et lån, og kontrollere, at du opfylder bankens mål for långivningen og har en veludviklet forretningsplan.
1: EIB er ikke bare en af de største multilaterale finansinstitutioner i verden. Den er også blandt de største udbydere af klimafinansiering. Så det er ikke tilfældigt, at EIB kalder sig selv Klimabanken. Den prioriterer kampen mod klimaændringerne meget højt og investerer i en bæredygtig fremtid for alle.
2: Ren energi og innovation er også områder, som EIB støtter. Bankens ingeniører, forskere, økonomer og bankfolk samarbejder med virksomheder, regeringer og NGO'er i 160 lande om at skabe en grønnere fremtid. Så det er ekspertise og innovation inden for en lang række områder, som EIB kan tilbyde sine kunder verden over.
1: EU's to banker har altså forskellige, men lige vigtige opgaver. Hvis vi skal opsummere her til sidst, har den europæiske centralbank hovedansvaret for pengepolitikken. Det er bankens opgave at holde priserne i euroområdet stabile og økonomien på rette spor, så vi har penge nok i lommerne.
2: Den europæiske investeringsbank har til opgave at låne penge ud til projekter, der gavner os alle. Den investerer i en mere sikker og mere miljøvenlig fremtid. De to banker har godt nok forskellige opgaver, men én ting er sikker. De er lige vigtige for EU's økonomi og for at skabe en lovende fremtid for Europa.